0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម

ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបទចម្រៀងដែលលោកអ្នកបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះប្រគំដោយក្រុមតន្ត្រី Plew Studio ដែលមានចំណងជើងថាយប់នេះភ្លៀងធ្លាក់តិចៗនៅរាត្រីនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់មកកាន់កម្មវិធី វិទ្យុសក្តិសង្ឃឹមខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័តទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះមេតការនៃកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនារីត្រីនេះមានព័ត៌មានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីព័ត៌មានខ្លីៗពីកម្ពុជានិងអន្តរជាតិរាជសារនៃសក្តិសង្ឃឹមដំណឹងផ្សេងៗជាបន្តទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់កំសាន្តនៅចម្រៀងមួយបទទៀតសិនចា

0: ក្រុមមិត្តភាពកម្ពុជានឹងមានការជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតនៅកាប្រវ៉ាឡេសសិនធើលេខ30ព្រំហ្វីលស្ទ្រីតកាប្រមាតានឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង10ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង1ល្ងាចថ្ងៃត្រង់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនមកអ្នកស្ដាប់នឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញមកចូលរួមនឹងសក្តិសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាដែលយើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះផងចា
1: ព័ត៌មានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរ

ោះ Kangaroo ឈ្នះសមរភូមិបរិស្ថានប្រវត្តិសាស្ត្រកោះ Kangaroo នៃរដ្ឋ South Australia បានទទួលជ័យជំនះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការអភិរក្សដោយបានក្លាយជាកោះធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកក្នុងការលុបបំបាត់ចំនួនប្រជាជនជ្រូកព្រៃដែលបានមកកើតឡើងដោយជោគជ័យសមិទ្ធផលនេះបង្ហាញពីការបញ្ចប់នៃយុទ្ធនាការបរិស្ថានរយៈពេល5ឆ្នាំដែលបានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីភ្លើងឆេះព្រៃរដូវក្តៅខ្មៅដ៏សាហាវនៅឆ្នាំ2020កម្មវិធីលុបបំបាត់ចំនួន 7.5 លានដុល្លារបានកម្ចាត់ជ្រូកព្រៃចំនួន 878 ក្បាលដែលជាសត្វបានបង្កការខូចខាតយ៉ាងទូលំទូលាយដល់ចម្រុកសត្វដើមដីកសិកម្មនិងសត្វព្រៃក្នុងស្រុកបន្ទាប់ពីជ្រូកចុងក្រោយត្រូវបានកម្ចាត់ចោលអាជ្ញាធរបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រយៈពេល2ឆ្នាំដើម្បីធានាថាចំនួនប្រជាជនត្រូវបានកម្ចាត់ចោលទាំងស្រុងអ្នកជំនាញបរិស្ថាននិយាយថាលទ្ធផលនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ជីវៈចម្រុះដោយជួយការពារប្រភេទសត្វដើមនិងកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃជំងឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានសហព័ន្ធ Murray Watt បានសរសើរគម្រោងនេះថាជាឧទាហរណ៍នៃអ្វីដែលអាចសម្រេចបានតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងក្រុមឧស្សាហកម្មដោយជោគជ័យនេះក៏បង្រីកគេឈ្មោះរបស់កោះ Kangaroo ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការអភិរក្សផងដែរកោះនេះពីមុនបានកម្ចាត់ពពែព្រៃនិងសត្វក្តាន់ហើយឥឡូវនេះបានបន្ថែមជ្រូកព្រៃនៅក្នុងបញ្ជីនោះបន្ទាប់មកកសិករក្នុងស្រុកក្រុមសត្វព្រៃនិងអ្នកស្រុកវាជាជំនះដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់បរិស្ថាននិងសេដ្ឋកិច្ចអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីរកឃើញភាពជោគជ័យដ៏សំខាន់មួយលើជំងឺមហារីកស្បែកប្រភេទMelanoma នៅរដ្ឋ Queensland អ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រកាសពីភាពជោគជ័យដ៏សំខាន់មួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកស្បែកប្រភេទ Melanoma ដែលជាជំងឺមហារីកមួយក្នុងចំណោមជំងឺមហារីកទូទៅបំផុតនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ QIMR Burgerfer បានបញ្ចប់ការសិក្សាសែនដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកទៅលើការវិវត្តនៃប្រជ្រុយដោយបានរកឃើញតំបន់សែនថ្មីចំនួន24ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងចំនួនប្រជ្រុយដែលមនុស្សម្នាក់វិវត្តការសិក្សានេះបានពិនិត្យទិន្នន័យសែនពីមនុស្សជាង85,000នាក់ហើយបានបង្កើនការយល់ដឹងខាងវិទ្យាសាស្ត្រអំពីហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកស្បែកប្រភេទ Melanoma ដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណ Zen ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងការឆ្លើយតបនៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនិងការលូតលាស់កោសិកាមិនប្រក្រតីដោយសារតែការមានចំនួនប្រជ្រុយច្រើននៅលើកត្តាហានិភ័យខ្លាំងបំផុតមួយសម្រាប់ជំងឺមហារីកស្បែកប្រភេទ Melanoma ការរកឃើញនេះអាចជួយអ្នកស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍការព្យាបាលដែលមានគោលដៅកាន់តែច្រើននិងវិទ្យាសាស្ត្រឃើញជាងលឿនជឿនលឿនជាងមុនអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាប្រហែល 1/3 នៃជំងឺមហារីកស្បែកប្រភេទ Melanoma ចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រជ្រុយដែលមានស្រាប់ខណៈពេលដែលការព្យាបាលដោយប្រព័ន្ធភាពស៊ាំបំផុតបានផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលសម្រាប់អ្នកជំងឺជាច្រើនវានៅតែគ្មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកដែលមានជំងឺមហារីកស្បែកប្រភេទ Melanoma កម្រិតខ្ពស់ការរកឃើញសែនថ្មីអាចបើកទ្វារទៅកាន់ការព្យាបាលនាពេលអនាគតនិងបង្កើនអត្រារស់រានមានជីវិតប្រទេសអូស្ត្រាលីមានអត្រាជំងឺមហារីកស្បែកប្រភេទ Melanomaស្គាល់ខ្ពស់បំផុតមួយក្នុងពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យការស្រាវជ្រាវនេះមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះនិយាយថា
ការរកឃើញនេះតំណាងឲ្យជំហានដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅមុខក្នុងការយល់ដឹងពីរបៀបដែលជំងឺមហារីកស្បែកប្រភេទមេឡាណូម៉ាវិវត្តនិងរបៀបដែលវាអាចត្រូវបានការពារនិងព្យាបាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាងមុន។

ីវេទិកានៃ Kai for Forum លើកទី31នេះក្រុងតូក្យូកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើការផលិតសម្បកកង់រថយន្តជាពិសេសគ្រឿងបង្គុំរថយន្តដែលមានទីផ្សារជប៉ុនជាគោលដៅធំបំផុតមួយក្នុងត្រីមាសទី1នៅឆ្នាំ2026នេះលោកសុនចន្ទថុលបានអះអាងថាការនាំចេញសម្បកកង់រថយន្តនិងគ្រឿងបង្គុំរថយន្តរបស់កម្ពុជាសម្រេចបានក្នុងទំហំទឹកប្រាក់580,000,000 ដុល្លារលោកបញ្ជាក់ថានេះជាការវិវត្តខ្លួនយ៉ាងលឿនរបស់កម្ពុជាទៅរកឧស្សាហកម្មដែលមានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ដោយក្នុងនោះការនាំចេញគ្រឿងបង្គុំរថយន្តកើនជាង 30% ដោយជប៉ុនជាទីផ្សារធំបំផុតរបស់កម្ពុជាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2025សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធរោងចក្រដំឡើងគ្រឿងបង្គុំរថយន្ត Ford នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ថាកម្ពុជាបានបដូរពីប្រទេសដែលសូម្បីតែទឹកក្រូចមួយដបក៏នាំចូលរហូតមានរោងចក្រដំឡើងរថយន្តរហូតដល់9កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសក្នុងចំណោមរោងចក្រដំឡើងរថយន្តទាំង9នៅកម្ពុជាមានរោងចក្រចំនួន6មានទីតាំងស្ថិតក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនាវេទិកាស្ដីពីអនាគតរបស់អាស៊ី The Future of Asia ធ្វើឡើងក្រោមមូលបទការរួមគ្នាកសាងអាស៊ីមួយដែលមានភាពធន់នឹងវិបុលភាពជាងមុនផែនការអនុប្រធានទី1 CDC បានលើកឡើងពីការអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគដែលបានរហូតដល់630គម្រោងក្នុងតម្លៃជាង$10 billion ដោយឡែកក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះកម្ពុជាអនុវត្តបានចំនួន146គម្រោងដែលមានតម្លៃប្រមាណ$2.5 billion នៅក្នុងបាវកថានោះដែរលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលបានរំលេចដើមនៅយុទ្ធសាស្ត្រនឹងការបដិញ្ញាជិតក្នុងការចូលរួមចំណែកកសាងស្ថិរភាពនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីទូនីតិយ៉ាងសកម្មរបស់កម្ពុជាក្នុងការកសាងតំបន់អាស៊ីដែលមានភាពធន់ក្នុងវេទិកាដែលមានវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តំណាងឲ្យប្រទេសនានាក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific លោកសុនចន្ទថុលបានអះអាងថាការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាសក់មកសប្តាហ៍មកពីការចូលរួមនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់មិត្តជប៉ុនបច្ចុប្បន្នជប៉ុនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំលំដាប់ទី4របស់កម្ពុជាបើតាមទិន្នន័យនៃអគ្គនាយករដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាជប៉ុនពីខែឧសភាសំដៅពីខែមករាទៅខែឧសភាសម្រេចបានក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ1,200,000,000 ដុល្លារកើន 17.2% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2025ក្នុងនោះការនាំចេញរបស់កម្ពុជាមាន766,000,000 ដុល្លារកើនចំនួន 20.6% ខណៈការនាំចូលពីជប៉ុនមាន434កើន 11.8% ជាមួយគ្នានេះជប៉ុនក៏ជាដៃគូវិនិយោគឈានមុខគេនៅក្នុងចំណោមដៃវិនិយោគធំៗទាំងអស់10របស់កម្ពុជាផងដែរ

0: ៀនអន្តរជាតិ
1: សភាអឺរ៉ុបនិងក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចចិត្តព្រមព្រៀងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយបន្ទាប់ពីការចរចាជាង10ឆ្នាំដើម្បីការពារសិទ្ធិអ្នកដំណើរតាមផ្លូវអាកាសដោយច្បាប់ថ្មីនេះនឹងត្រូវអនុវត្តចាប់ពីឆ្នាំ2027កាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីការចរចាយ៉ាងតានតឹងរបស់រយៈពេលជាងមួយសតវត្សការពីតាំងពីឆ្នាំ2013មកសភាអឺរ៉ុបនិងក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចបាននូវកិច្ចសន្យាព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់អ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសបទបញ្ញត្តិថ្មីនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តជាផ្លូវការចាប់ពីឆ្នាំ2007ខាងមុខទៅកន្លងមកក្រមអាកាសចរតម្លៃថោកតែងតែទារប្រាក់បន្ថែមលើវ៉ាលីយួរដៃបន្ទាប់ពីឆ្នាំ2027ទៅតម្លៃសម្បត្តិយន្តហោះកម្រិតស្តង់ដាត្រូវតែរួមបញ្ចូលកាបូបយួរដៃចំនួន2ប្រភេទដោយឥតគិតថ្លៃរួមមានកាបូបផ្ទាល់ខ្លួនខ្នាតតូចមួយដាក់ក្រោមកៅអីនិងវ៉ាលីយួរដៃខ្នាតតូចមួយទៀតដែលមានទម្ងន់មិនលើសពី7គីឡូក្រាមទោះជាយ៉ាងណាអ្នកដំណើរដែលមិនមានតម្រូវការយកវ៉ាលីតាមខ្លួននៅតែអាចបដិសេធដើម្បីទទួលបានតម្លៃសម្បត្តិទូថ្លៃជាងមុនបទបញ្ញត្តិនេះធ្វើឡើងដើម្បីបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបង្ហាញតម្លៃឲ្យមានទុតលាភាពជំនួសឲ្យការលាក់បាំងតម្លៃដើម្បីទារប្រាក់បន្ថែមតាមក្រោយទោះបីជាមានការតវ៉ាពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរក៏ដោយសភាអឺរ៉ុបនៅតែរក្សាភាពការពារអ្នកដំណើរដដែលដោយអ្នកដំណើរមានសិទ្ធិទទួលបានការសងជំងឺចិត្តជាសាច់ប្រាក់ចន្លោះពី250ដល់600អឺរ៉ូដដែលប្រសិនបើជើងហោះហើរត្រូវបានបញ្ជាពេលចាប់ពី3ម៉ោងឡើងទៅផ្នែកលើចម្ងាយផ្លូវនិងរយៈពេលនៃការយឺតយ៉ាវការកែប្រែច្បាប់ដែលបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2004នេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងខ្លាំងនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរតម្លៃថោកនិងដើម្បីបញ្ឈប់ចំនួនច្បាប់ដែលមានរយៈពេលជាង10ឆ្នាំព្រមទាំងបើកទំព័រយុគសម័យថ្មីនៃការហោះហើរប្រកបដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅអឺរ៉ុប
2: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម

0: Nên khi ông xong chụp nếp xú, lúc cừu cùng viên ôi sân sạc sạc vết, nâng nẹ cừu xa vị.
1: Chà chụp nếp xú,
0: bị khổng chụp nôm bạp tí khám ai xịt nì. Xung mình chương lúc từng bì chai chai đo mình nẹ sạp rô bò dương nì rịt rầy ní, nâng rịt chá xa nây sạc đầy sân khâm chà.
1: Bạn xong ọc cun vào. Xuất đây lúc nẹ chế tì mịt rầy, nâng bây mịt chế tì sạc lành dương xông xoa cùng đồng nẹ bóng ôn mọc. Nông ca vị thi xa nây đầy sân khâm rịt rầy ní, ngay bảo hoa tì đọc rộng bay khai mịt tổ ná. ឆ្នាំ2006ត្រង់ដែលបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាទេបាទជាសង្ឃឹមថាបងប្អូនសុខសប្បាយហើយនៅដែលបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះយើងចង់ចែករំលែកជាមួយនឹងលោកអ្នកបងប្អូនអំពីប្រធានបទស្មីនៃសេចក្តីសង្ឃឹមរងចាំទទួលលោកអ្នកនារដូវរងាមានតែយ៉ាងដូចម្ដេចបាទព្រោះរដូវរងានេះបានមកដល់យើងដឹងហើយយើងយល់ហើយយើងពិសោធន៍ហើយថារដូវរងាវាត្រជាក់ហើយត្រជាក់មានន័យតំណាងពីសេចក្តី ស្ងប់ស្ងាត់ឯកោឬក៏សោកស្ដាយឬក៏ទុកលំបាកម្យ៉ាងហើយដូចជាថ្ងៃម្សិលមិញយើងសោកស្ដាយដល់គ្រួសារខ្មែរមួយគ្រួសារ

0: ជាភូមិកូនប្រុសរបស់បងគាត់បានចាកចេញពីផ្ទះទៅធ្វើការនៅទីក្រុងឆ្ងាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដំបូងគាត់នៅតែផ្ញើសម្បត្តិមកបណ្ដាយក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកសម្បត្តិទាំងនោះក៏ឈប់បាត់ទៅបណ្ដាយមិនដឹងថាកូនប្រុសរបស់ផងគាត់នៅឯណាឬមានសុវត្ថិភាពឬក៏ជាយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏បណ្ដាយរូបនេះមិនដែលបោះបង់ចោលសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ផងគាត់ឡើយរាល់ព្រឹកគាត់តែងតែសម្អាតផ្លូវចូលផ្ទះដែលគ្របដណ្ដប់ដោយហេមៈរាល់យប់គាត់តែងតែបំភ្លឺចង្គៀងនៅមាត់ទ្វារដើម្បីឲ្យកូនប្រុសអាចរកផ្លូវមកផ្ទះបានប្រសិនបើគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅពេលយប់អ្នកជិតខាងជាច្រើនបានសួរគាត់ថាលោកស្រីហេតុអ្វីបាននៅតែរងចាំច្រើនឆ្នាំហើយកូនអ្នកមិនប្រុសប្រហែលជាមិនត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេម្ដាយនោះគ្រាន់តែញញឹមហើយនិយាយថាគាត់នៅតែជាកូនរបស់ផងខ្ញុំដរាបណាខ្ញុំនៅមានជីវិតខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមថាគាត់នឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅថ្ងៃមួយយប់មួយមានព្យុះហេមៈយ៉ាងខ្លាំងខ្យល់បក់បោកយ៉ាងត្រជាក់បដាយបានបំភ្លឺភ្លើងចង្គៀងហើយក៏អធិដ្ឋានទូលដល់ព្រះថាអោព្រះអម្ចាស់អើយសូមការពាររបស់កូនខ្ញុំម្ចាស់ប្រសិនបើជាព្រះទ្រង់សព្វប្រហន្តីសូមនាំគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញរំពេចនោះគាត់មានលឺសំឡេងគោះទ្វារស្រាលស្រាលហើយគាត់បើកទ្វារហើយឃើញបុរសម្នាក់ឈរនៅខាងក្រៅពោពេញទៅដោយហេមៈគ្រប់ដណ្ដប់គាត់បុរសនោះក៏និយាយថាម៉ាក់ម៉ាក់ខ្ញុំត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយបដាយស្ទើរតែមិនជឿភ្នែកខ្លួនឯងទេកូនប្រុសដែលគាត់បានរងចាំជាច្រើនឆ្នាំទីបំផុតបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់រឿងនេះរំលឹកយើងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេលខ្លះយើងស្ថិតនៅក្នុងរដូវរងានៃជីវិតប្រហែលជាយើងកំពុងតែប្រឈមនឹងជំងឺបញ្ហាគ្រួសារបំណុលការបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ឬការព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាព្រះជាម្ចាស់នៅឆ្ងាយពីយើងប៉ុន្តែការពិតគឺព្រះអង្គមិនដែលភ្លេចយើងឡើយព្រះបន្ទូលដែលមានចែងនៅក្នុងបទគម្ពីរទំនុកបង្កើងចំពុក27ខ14ប្រាប់យើងថាចូលរងចាំព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលមានកម្លាំងហើយមានចិត្តក្លាហានឡើងអើគួររងចាំព្រះយេហូវ៉ាទៅព្រះជាម្ចាស់អំពាវនាវឲ្យយើងរងចាំដោយសេចក្តីជំនឿដូចជាម្ដាយដែលមិនបានបោះបង់ចោលសេចក្តីសង្ឃឹមចំពោះកូនរបស់ផងគាត់លើសពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងលូកាចំពុក15ដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលអំពីកូនដែលខ្ជិះខ្ជាយដែលបានចាកចេញពីផ្ទះប៉ុន្តែក្រោយមកបានត្រឡប់មកវិញឪពុករបស់ផងគាត់បានរត់ទៅទទួលហើយឱបយកកូនដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នេះជារូបភាពនៃព្រះជាម្ចាស់ដែលកំពុងតែរងចាំយើងរាល់គ្នាជានិច្ចនៅក្នុងគម្ពីរលូកាចំពុក15ខ11ដល់24បានសម្ដែងប្រាប់យើងដូចតទៅនេះថា
1: មានបុរសម្នាក់មានកូនប្រុស2កូនពៅនិយាយទៅឪពុកថាសូមលោកឪពុកប្រគល់ចំណែកមរតកដែលត្រូវចែកដល់ខ្ញុំនោះមកគាត់ក៏ចែកទ្រព្យនោះដល់កូនក្រោយបន្តិចមកកូនពៅប្រមូលទាំងអស់ចេញទៅឯស្រុកឆ្ងាយហើយក៏បង្ហិនទ្រព្យទៅដោយលបែងដ៏ហួសខ្នាតកាលបានចាយអស់រលីងហើយនោះកើតមានអំណត់ជាខ្លាំងនៅក្នុងស្រុកនោះវាក៏មានសេចក្តីតល់ក្ររួចទៅបំរើអ្នកស្រុកនោះម្នាក់ហើយគេក៏ប្រើឲ្យគាត់ទៅឃ្វាលហ្វូងជ្រូកវាមានចិត្តចង់ចំអែតពោះដោយសម្បកដែលជ្រូកស៊ីនោះណាស់តែគ្មានអ្នកណាឲ្យសោះកាលវាភ្ញាក់ដឹងខ្លួននោះក៏គិតថាឪពុកអញបានមានជើងឈ្នួលទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែមានអាហារបរិបូរគ្រប់គ្នាតែនៅទីនេះអញចិត្តដាច់ពោះស្លាប់ហើយអញនឹងក្រោកឡើងទៅនិយាយនឹងគាត់ថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកមែនខ្ញុំនេះមិនគួរឲ្យគេហៅជាកូនឪពុកទៀតទេសូមទទួលខ្ញុំទុកជាជើងឈ្នួលលោកឪពុកវិញចុះនោះវាក៏ក្រោកឡើងដើរទៅលោកឪពុកឃើញពីចម្ងាយហើយក៏មានចិត្តអាណិតមេត្តារត់ទៅអោបកូនទាំងថើបទៅវានិយាយថាលោកឪពុក ខ្ញុំ

0: ban thua bab nung pre, hai nung lok a book. Kyumman, koo a ke hao chick cone, rope bot lok a book tit tay. Tie a book prap da book bow, quat ha. Joe yok owl all bum pot. Jane mok bum pet a weir. Hoi yok chin chin, nung spy chum owl pong. Ruid yok cone co. Dai bum pon mok some lap cho. Young nung body pop out sub by chet, but. Con anh ni bàn slap a low ru lang wing. Got butter, how ban curry mok wing. No cake got body pops up by tang ock near toe.
1: Rungi bans and dying brat yang chan chipper on being in the room. That pretty suit room man member two. Con bow that chachiri got bong hand bong plany. The man on the loop mint bab group room that ban bab bow. I die chin pipre. Tie a poke kuchi the man robot pong. Prong ku breath wovida. ដែលស្រឡាញ់ហើយនៅតែអត់ធ្មត់រងចាំយើងជំនុំមានបាបបិលត្រឡប់មកឯប្រអងវិញទ្រង់មិនដែលបោះបង់ដូច្នេះសេចក្តីសង្ឃឹមផងយើងមិនដែលស្លាប់ឬសាបរលាតនោះឡើយដូច្នេះប្រសិនបើនៅថ្ងៃនេះជារដូវរងានៃជីវិតអ្នកសូមកុំបោះបង់សេចក្តីសង្ឃឹមចូលបន្តជឿបន្តអធិដ្ឋាននិងបន្តទុកចិត្តលើព្រះអម្ចាស់ប្រអងអាចបើកទ្វារដែលបិទជិតអាចស្ដារអ្វីដែលបាត់បង់ នឹងអាចនាំពលឺមកក្នុងភាពងងឹតវិញបានដូចជាម្ដាយដែលបានបំភ្លឺចង្គៀងនឹងរងចាំកូនប្រុសត្រឡប់មកផ្ទះវិញសូមយើងកាន់ខ្ជាប់សេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីព្រោះពេលវេលារបស់ផងព្រះអង្គគឺជាពេលល្អឥតខ្ចោះហើយអ្នកដែលសង្ឃឹមលើព្រះអង្គនឹងមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយទោះបីពិភពលោកឈ្ពោះទៅដោយទុក្ខសោកនិងប្រែប្រួលជាច្រើនតែយើង មិនចាំបាច់រស់ដោយអស់សង្ឃឹមតែម្នាក់ឯងនោះទេសេចក្តីសង្ឃឹមយើងរះឡើងដោយសារព្រះទ្រង់ស្មោះត្រង់សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងរះឡើងដោយព្រោះសេចក្តីសន្យារបស់ផងប្រងពិតត្រង់ហើយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ផងយើងរះឡើងដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅសូមឲ្យព្រះបានបំពេញចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនដោយជំនឿសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីសង្ឃឹមសូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបន្តិចឲ្យព្រះយេស៊ូវអើយសូ hay pi sao no khnong sik dai songkhom ning amno da trung ban nuam mau hay ning som bom ping duong chat jeung doy preah po che bo robo khnong preaniam pri su krist amen ba bong boun lok neak chang oy jeung aich banto adithan samrab chivit bong boun lok neak som teak tong ning jeung khnyom ptoal tam tuosap leik 0418619839 rue ko email savenoy@gmail.com jeung ning chloy to mok lok neak wing bong bong boun wing yang chap dat aich thvo teu ban So,
2: ព្រះអរគុណចាសសូមអរគុណខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនដំណឹងពីក្រុមជំនុំទូទាត់ទៅក្រុមជំនុំបាប់ទីគ្រីស្ទានខ្មែរស៊ីដនីជួបប្រជុំថ្វាយបង្គំរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាផងមួយរសៀលនៅមណ្ឌលសហគមន៍ឡែនស្វែលកម្មវិធីរបស់ផងយើងចាប់ផ្ដើមដោយក្រុមនាំមកថ្វាយបង្គំអមដោយបទចម្រៀងសរសើរយ៉ាងពីរោះពីរោះហើយក្រុម ខ្ញុំនំទាំងអស់រួមគ្នាសរសើរដំណើរព្រះដោយរីករាយសាទរអ្នកចម្រៀងមាននេតិចម្រៀងពិសេសដែលជ្រើសរើសដោយបងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តណែនាំមកបទចម្រៀងតាមការជ្រើសរើសហើយក៏មានរបាំអរំ នៅក្នុងកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់សាសនាដំណើរព្រះផងដែរនឹងធ្វើទីបន្ទាល់ហើយនឹងសូត្រកំណាប់ផ្សេងៗជាដើមហើយការបកស្រាយព្រះបន្ទូលព្រះយ៉ាងពិរោះក្បោះក្បាយដោយលោកគ្រូកងពៀលរបស់យើងក្រៅពីនោះការប្រកបគ្នាមានតែញ៉ាំនំចំណីតែកាហ្វេ ដោយមេត្រីជាមួយគ្នាហើយរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចុងខែយើងមានការប្រកបអាហារជុំគ្នានៅពេលចប់កម្មវិធីហេតុនេះ Young Knum, some group and churn, long net bong bone, Joel room per chum nut high at it, William Mount Muir seal. Young Knum, the grown cham to tools, vacuum, look net bong bone, chinning, high as I at hand, Lake Mapay Moon, Day Street, Lansville, New South Wales, Mapay Mui, Hopper Mui. Pope Bodemian, one time, some look net. Tết tôn khiêm bàn cựu cao sở rưỡng tu rửa sắp lê xôn bốn mà phê bàm bì rồi học bàm mùi rồi chất bàm bày xôm o cùn.

អស់លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយសំឡេងនៃសេចក្តីសង្ឃឹមជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនាងបានរីករាយនិងបានទទួលប្រយោជន៍ល្អពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណដែលលោកអ្នកនាងបានតាមដានស្ដាប់អរគុណដល់ក្រុមផ្សាយដែលបានចូលរួមសហការផលិតកម្មវិធីនេះឡើងសូមអរគុណលោកអេរិកនិងនាងនារីដែលបានជួយសម្រួលបច្ចេកទេសផងដែរចា៎បើសិនបងប្អូនរស់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីសូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់តាមប៉ុស FM 89.3 MHz អស់លោកអ្នកនៅគ្រប់ទីកន្លែងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬក៏ការផ្សាយកន្លងមកតាមគេហទំព័រ893fm.com.au ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ email savetoy@gmail.com lina@mlclawyers.net ផងដែរចា៎សម្រាប់រាត្រីនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងនិងក្រុមការងារសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី